sinatimen tane bu sima yara ara bu bu sige ye ina be gar ko non be onda ye gen de taben ka khai mo de kunai anta de re tauro ye ya ma war ki na pening onda katang ye gen ngaya ren kena pare kon de tari de to kuri de moninga bo yo anako me ko nam na kotok bo kun kan ngora ye kin to to kuna kotok bo to ba ki ya de pesen tatang ye ma ta be me de ronom ye ragoba ye basna kaya kuna ma ye kaya de meroko na bukin terang kaya kon ngora ye kin na ka kaya sakatang na pe ki ya ra koroi na pakan ngam.